0: Uvijač za kosu trostruki 29,90. Vaš robot.
1: Marketing.
2: Slušajte radio Niško-Pansko kantona.